kosi se ebebo nimre no nsia kan ye ho na ye mfa nsem no emfa embesum nanso nsom no wo hopa ya kire se nyensem ketwa.